poño. Pjevaj, ništa ne pričaj, sebi sada dao ja za jedan zagrljaj.

ulica puca pod nama, zadnje ništa zauzima red. Ja sam preželio sebe,

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: 7 je i 52, dobro vam jutro. Sve je spremno za bez sumnje najveću feštu u Metkoviću. Noć prvaka večeras u Luci Metković s početkom u 20 sati. Udruga Lađara Crni put slavi svoju pobjedu i očekuje sve vas koji ste bili podrška, koji ste raspoloženi za slavlje i zabavu, da s njima podijelite ovaj trenutak. Glazbe sigurno neće falit. Stižu Grdović, Giuliano, Klapa Šufit, Kud Metković, Mate Bulić, Bend Gusari, a kasnije preuzima i DJ. Vidimo se onda večeras u 20 sati, a napominjem i da će danas od 17 sati pa do sutra u 6 ujutro za sav promet biti zatvorena ulica Andrije Hebranga. Poštujte privremenu regulaciju prometa, vozite oprezno i tražite alternativne pravce.
1: Ovo je Radio Delta.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

sam to se dogodilo. On jede salatu na način svoj. To je razlog da postane moj.

0: kažu da ima isti takav pas dolje u mjestu. Sokol se zove. Pametan je kočeljade.
1: Ljud pas, nema šta.
2: Čaba ti je sad cviliti. Ne da čeće uboču.
3: Daj šabu.
4: Pa šta? Pas koji svaki drugi pas. Ajde, ne balje.

0: slušamo Radio Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Radio Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.
1: Nije lako kad si mame